Pán doktor Brajer mi dal terapiu, kreslo mi vysunul viac na loďiu, zašomral pod fúzi voluntazdej a dal mi do okna pár orchideí. Pripli mi menovku a zdvihli golie, s pohľadom upredým za ploty volier, tak sa mi zazdalo.

zrazu všetko bude tak márné. V ten deň chcem povedať, žila som všetko.

idem z dosák, keď náhle pochopím, že ďalej ísť už nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane. V ten deň chcem povedať, žila som